Kalau nak kerja, kerja dalam. Kalau nak kerja, kerja dalam. Kalau nak kerja, kerja dalam.